0: Osvežimo se z dobro glasbo.
1: Zdravo, smo Fat Horses in poslušate nas na Radiu Maribor.